الله اه يا دادا من دي الهوانة صحتو يا الله صحتو يا الله اه يا دادا عقدي ما با